bañuna ceti janaba mo rafet di ko rafet di ko rafet melo daru tabe yalla ko yalla may fandu gudat werbi yaram